Probudio sam se ili se nisam probudio. U svakom slučaju 100,5. San ili

0: U sada kad ste saznali sve o tjednu suvremenog plesa, vrijeme je da saznate po koji dobar spot za večerašnji izlazak.
1: E pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
2: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
3: U Močvari večeras možete posjetiti memorialni koncert za baru. Sviraju LHD, Neon Lights, Franjo Glušah i Kaleido. Vrata se otvaraju u 19.30, a upad je 15 eura.
0: U 2.8 pak nastupit će June Blaze i Škola, te nakon njih svoj set vrti DJ Give It. Vrata se otvaraju u 20 sati, a cijena ulaznica je 9 eura. Studenti uz predočenje iksice za skromnih 5.
3: Na Birfestu nastupit će Kult Pult, Bore Balboa, Dino Dvornik Tribute Band, Daleka obala, te Jakše i Hrepe. Ulaz je besplatan, ali pivo košta.
0: U Hard Placeu odvija se još jedna rock ovulacija. Iza 20 sati nastupaju Flaneri Karsi, a upad je besplatan.
3: U Ataku 21 sat imaš priliku poslušati istanbulski psihodelični noise trio, majko mila, uz domaće snage benda Stereo Sister. Upad je 8 eura.
0: Ksetovci nam večeras u Močvaru dovode portugalsku kantautoricu Anu Lua Kajano, ne znam jesam ovo dobro pročitala. Ovaj spoj tradicije i inovacije poslušaj od 21, a ulaznice su 18 eura.
3: Slušali ste još jedno proljetno izdanje Kulturizacije. Nadamo se da ste uživali ili barem dobili neku ideju za večerašnji izlazak.
0: Emisiju su uredile i vodile Tara Kirinić i Ida Butković, koja je i novinarila, a realizirao nas je Martin Mandir.
3: Mi se opet slušamo idućeg četvrtka, a do tad nastavite ploviti valovima radija koji nije za svakoga.
0: Bye!

Evo, Toni Bobanović zna kaj je dobro i ide s nekim večeras na ovaj spektakl. Ideš li i ti? Ajde, nazovi, daj da ti dam te karte pa da mogu ići kući. Jesli svira nam LHD, Boiling Water, Dreaming Girl, sjajna glazba. Odi, odi s nami.

0: Kako? Pa to je Robokon. Di je?
1: Robokon zakorači sa jednom od svojih sedam

Krštar, Vulja Komba, Feget Nebeski, profesor Cvilgad, a čak je i doktor Porno sišao sa Ištera. Odlučili su upotrijebiti svoje najmoćnije

Evo nas ponovo u eteru. Evo, i dok se građani Hrvatske još opiru brendiranju da postanemo mala zemlja za velika klanja, vi slušate emisiju Strah od slobode, Radio

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: sam i radio uvijek neke svoje, pa sam onda odlučio u jednom trenutku se malo posvetiti tome više. Napisao sam nekih par pjesama koje su mi se baš svidjele i evo to su ovih prvih četiri kaj se čuje na ovom Freshman Shavings EP-u i mogu evo i reći odmah da bude bilo još puno toga u budućnosti.
1: Odlično, svaka čast. Ti si već imao prvi single nekad mjesecima ranije.
0: Da, da, da. Mjesecima, tipa prije pol godine, a to je nešto kaj sam snimao početkom prošle godine. I tad sam snimao još zapravo tri stvari koje nisu ove tu, to jest jedna je, ovo je Mainline Yellow, i snimao sam još neke druge dve koje su bile baš bez veze, nemam pojma zakaj su mi se svidjele tada, ali jesu. I onda sam odlučio izbaciti prvo taj tu pjesmu Long Forgotten Snail Age, čisto da vidim kako bi se ljudima to svidjelo, a mislim većinski zbog sebe, htio sam ja neke ono svoje izbaciti prvotno ono u eter, ajmo reći. I onda ono se ljudima svidjelo, ne samo mojim friendovima, nego ovako dobio sam i ono i par nekih followera, pa sam mislio ajde zakaj ne, i odlučio snimit te ostale tri pjesme i napraviti nešto ozbiljno od toga.
1: I sad imaš band i tu je evo i Tituš.
2: Jesam, tu sam.
1: U kojem si ti svojstvu?
2: Ja sam bubnjar, udarač bubnjeva.
1: I kak to vi sad? Ti si isto iz raznih bendova, ovoga, svirate i skupa u nekim drugim, dajte malo neki kontekst, di ste se vi to
2: da, pa,
1: našli?
2: Da, pa bili smo u RH Space Orkestru, svirali zajedno i onda Noa sad više ne svira u RH Space Orkestru, ali znamo se još ono,
0: 100 godina
2: od prije, da, od kad je ono sve sa Supervalom i to bilo, tamo smo se i upoznali. I nikak da zajedno, i onda smo to u Space Orkestru i evo ja snimio tu stvar za njega i mene je zvao da sviram na ovom za promociju i rekao sam može. I to je.
0: Da.
1: Dobro, ja predlažem da prije nego nastavimo pričati da pustimo nešto da ljudi čuju o čemu se radi. Pa možda da krenemo s tim prvim singlom koji je bio Long Forgotten Snail Age.

0: Evo nas nazad, to je bila stvar Long Forgotten Snail Age od Noah Klema. Svašta tu ima u ovoj stvari. Imao sam sad neki doživljaj kao da slušam japansku i onaj city pop na kraju stvari.
1: Pa gle, fakat to mi je onak dosta velika inspiracija. Ne samo, mislim, i onak fusion generalno, ali ono city pop, znam, ono, krenuo sam ga slušati tipa tak negdje početkom srednje, ajmo reći. I ono, zaljubio sam se, buraz, mislim, nema bolje mjuze od toga, fakat nema bolje mjuze od toga.
0: To je najluđe, ono. Kao tajt i sterilno, ono, ne vriš uopće predugo to, ono, ako slušaš to duže od 45 minuta, moraš ono se ići baciti u blato neko, ono.
1: Da, istina, trebaš ono neke dead gripse nabaciti, između.
2: Stvar,
1: da,
2: ono,
0: malo smeća nekog, ono. Ovo je tako, ono. Sve ko po špagi. Ono. Da, tu imaš ono i ove, to su, jesu ove violine i to, jel to neko svira ili su to sintevi?
1: Ne, to su trube. To su sintevi, to jest ovo na refrenu je trombon, to je snimio i moj friend koji je producirao, veliki, veliki pozdrav i shout out Mihi Crniću.
0: Miha, buraz od roka.
1: Da. Ove violine, to ono sam na sintu našao neki dosta okej sound, pa sam stavio čisto ovak. Da bude malo filmski.
0: Pa mislim, da. Je, ima ono. Dobar je, nije, ne zvuči ono kiselica. Ono.
1: Da, istina.
0: I sutra promocija u Melinu, evo, da i to pošteno najavimo.
1: Može.
0: Šta će se sve dogoditi?
1: Pa evo, sutra u 8 sati na večer je ulaz za event gdje sviramo cijeli EP Fresh Mint Shavings live. Još ćemo nabaciti par džemova, par obrada. Prije svira Arakataka u akustik izdanju i bude mi se čak i pridružila vokalistica Arakatake Tara Šolić i na mom setu isto. I eto, sviram sa momcima, sa Titušem, sa Antom, bude i Miha došao svira trombon na par stvari i tak, bit će ono zabavno.
0: Eto, ja bi rado došao, ali idem sutra za Beograd.
1: Opa.
0: Popodne. Sad sam to spomenuo, pa ne mogu ne najaviti tak slučajno, neko ide u Beograd. Jevoton fešta u Zapa Bazije u subotu.
1: Istina. Veliki shoutout.
0: Pa dođite. Bit će i rengen, to si spomenuo.
1: Bit će rengen, to je časopis koji radi mlada umjetnica, slikarica i dizajnerica kavera EP-a Ljubica Maras. Dijelit će ga besplatno tamo, tako da ćete moći vidjeti. Bit će neke onak generalno stvari u kulturi što se događa po Zagrebu, neke njene zanimacije i tako. Biće fora. Isto bit će i par dizajnova od Tituša.
2: Ak će biti.
1: Njegov dizajnerski...
0: Ak ne zaspiš.
1: Da. Njegov dizajnerski alter ego ftt. I htio sam malo nekak i podržati ovak friendove. Mislim, svi s kojima sviram, s kojima tak surađujem na eventu su friendovi. Tonac će biti Zvone iz Martina, gitarist. Tako da, ono, drago mi je kaj mogu nekak napraviti event gdje mogu doći, svirat glazbu koju volim i sa ljudima koje volim, baš je onak divan osjećaj.
0: Odlično, baš lijepo da imaš takvo okruženje. Daj nam ti reci malo o svom dizajnerskom alter egu kad smo spomenuli.
2: Mislim, ja sam završio grafičku školu i kao, tim se bavim sad u fušu, sad više nisam zaposlen. Ali ilustracije, dizajn, crta, dizajniram kao i za bendove, to najviše pokušavam gađati da su ti ono sve vezano uz glazbu, od dizajna za albume, za plakate, za Space Orkestra radim dosta dizajna isto, sad sam za Burazov band Tenkre radio on cijeli, kao i CD i sve živo, i kak dođe, kaj radim za jebanci.
0: Da, da, da. Čekaj, ti i Buras ste svirali isto i u nekom bendu skupa, kaj ne?
2: Ne, ne, ne. Sad ćemo kretat neki projekt, ali to je još ono u nastajanju, ali nismo nikad zajedno.
0: A, D još uvijek svira.
2: Da, da, da, da.
0: To, evo, to ti smo, rokaš.
2: Da, da, da, to sam ja na bubnjima, Dag i Franz Redoja. I sad dovršavamo i taj album, tako da bit će svačega.
0: Ajde, čućemo i to jednog dana onda. Mm-hmm,
2: ja se nadam prije nego kasnije, ali da, čućemo.
0: Dobro, evo, ponovit ćemo još to i kasnije, sutra Melin, čuli ste, a idemo dalje slušat koju ćemo stvar.
1: Pa ajde, da idemo kronološki, ajde. Ide Mainline Yellow.
0: Može.

0: Evo nas nazad za one koji su se tek uključili, to je Noah Clem i ovo je bila stvar Mainline Yellow. Druga stvar sa EP-a koji sam opet zaboravio kak se zove.
1: Fresh Mint Shavings.
0: Fresh Mint Shavings. Ono, baš ta fuzija, to te, ti jako ti to voliš, a?
1: Je, mene to gura. Mislim, neću lagat, nisam uvijek to volio. Prvo mi je to bilo malo čudno. Tipa, tijekom, onak, ajmo reći, krajem osnovne sam krenuo full slušat dosta ono soul i funk, ono 70-te, 80-te, ono Earth, Wind and Fire, Chic, ta brija. Mislim, slušao sam to i prije, ali tad sam se krenuo baš ono full of four out, to mi je bilo top. I onda sam negdje i u to vrijeme malo krenuo jazz slušat, to mi je bilo super. I onda baš se sjećam, poslušao sam od Milesa Davisa ovaj Bitches Brew, koji je kao prvi ono fusion album ikad. Prvi put kad sam ga poslušao, doslovno sam ga zgasio nakon 5 minuta, bio sam kao, kaj je ovo? Jer ne znam, nisam...
0: To kao mislim, ja nisam točno siguran oko tih kao žanrova, ono, kak se to određuje, ali nisam nikad percipirao Miles Davis, Bitches Brew kao fusion album.
1: Pa to, mislim, kaže se kao da je prvi, jer ajmo reći da je...
0: Pomaknut je nekako.
1: Da, pomaknut je, jer, mislim, frajer je fakat radio prije ono bebop, ta brija mu je bila skroz.
0: Ali dobro, sad sam se sjetio malo zapravo kako to zvuči u glavi, ima smisla.
1: A ja ono prvo sam to čuo i ne znam ni kaj, možda mi je sam bio loš dan.
0: Isto i ko svira na albumu, isto ima smisla.
1: Da, apsolutno. Ma ne, on je, mislim, Miles je uvijek imao ono bolesnu ekipu sa sobom, kaj... ne znam, odmah čim sam ga krenuo slušat, odmah slušaš svaku dionicu, odmah ti svaka dionica bude fora. I tek nakon malo vremena kad sam krenuo slušati Chick Corea, Herbie Hancocka, ono, baš sam ono zavolio fusion i Return to Forever od Chick Corea, to mi je onak vrh.
0: Znam da si zadnji put kad si bio spominjao George Duke-a.
1: Da, George Duke, znači pogotovo što se tiče klavira, ono, mislim da nema boljeg. On mi je ono top 3, 100%, kao frajer, ubija glazbu koju radi odlična. Mislim, sad ovo neke kasnije stvari mi nisu toliko neš, ali ono, prvih 5-6 albuma, fenomenalni, baš.
0: Ja njega znam jedino kroz zapine.
1: Da, on je bio ono umrežen u te brije, a isto i zapa je luđak sam za sebe.
0: Mm. Znam da kad sam jednom čuo onaj Cosmic Debris, pa ima neki live di ono cvira neki najobičniji blues solo, ali nikad prije nisam čuo takav blues solo.
1: Da,
0: ono.
1: da.
0: Da.
1: To je to.
0: Crazy, ono, kaj ti kažeš Tituš, ono, daj reci nekaj, ono.
2: Pa ne znam, ja ni ne slušam toliko fusion.
0: to, daj
2: ga. Mislim, ono, Miles Davis mi je odličan, kao što reći, ali nemam pojma, ja volim i ove neke modernije, ono, meni su Robo Hands od tih nekih novih, kao nek...
0: To ne znam fusion, šta je, iskreno.
1: Yusuf Days.
0: Nisam školao. Yusuf
2: Days, da, Yusuf Days.
1: Yusuf je, on ubija, pogotovo njegov band je bolestan, svi. Da.
0: Da. Čak imaš te ove, na kraju ove stvari, jes to isto ti svirao?
2: Ja sam ovu jednu svirao.
0: Aha, samo jednu. Da, ko je tu svirao bubanj?
1: Znači,
2: ja, na ovoj sam ja.
1: Na ovoj svirao Tituš, a na ostalima je svirao Nikola.
0: Baš imaš ove na kraju ove čopove neke, ono, malo,
2: ali ne slušam puno, meni je to, onak, to, kaj kaže isto Yusuf Days, meni je to kao, bolesno, ono, malo tih drkica, ali ja volim groove, ono,
0: pa da,
2: funk, to
0: pa
2: mi je vrh.
0: Pa je, meni isto kulke, ovo na kraju zvučalo kao oni stari soul bubnjari, kad je sve malo, ne znaš je li na napred ili na natrag.
2: Da, meni je full brija svirat po filu, ja kao uz metronom jedino vježbam, practice pad, ovo ostalo, bubanj sjedim i sviram, kao 2-3-4 sata, sjedim i, ono, ni ne skidam stvari. Zato sam on totalni idiot, ovo isto, namučim se, kao treba mi, baš mi masu treba.
1: Da. Ali dobro, mislim da smo, fakat smo uhvatili taj neki moment kad mi je super ono, Tituš i ja kad smo u sobi, imamo instrumente, ono, buras gotovo je, kao, da, samo džemamo, a ono, nas dvojica obožavamo, mislim, uvijek je u ovoj nekoj sferi muze, ili malo ekstremnije, ili malo nešto jače, ali ono, vrti se oko ovog, ali ne znam, baš nas dvojica, ono, a ja, kliknemo.
0: Stalno svirate skupa isto, to je, da. Ono, to da. Je sad već praksa normalna.
2: Je, a mislim, je. Evo, to u Space Orkestru kao... džema se i s njima, ali nisam nikad s Novom ovo da smo na solo, prva proba, mi prvi džem, ovo gledamo se, rekao, kaj?
1: Kaj ovo bilo, e?
2: Šta? Mi smo ocirali.
1: Da,
0: to je najbolje.
2: Tako da, ono, da, divota. Biće ovi džemovi isto sutra odlični, Ante je legao u tu priču.
1: Je, je.
2: Jebeno je legao, tako da.
1: Da.
0: Odlično. Znači, a kaj je tebi main instrument, Nova?
1: Pa meni je kao main instrument klavir. To sam, za to sam školovao, to znam najdulje. I mislim zapravo... Kad...
0: To sam školovao, da. To znam.
1: To, a mislim, i kad sviram druge instrumente, većinski razmišljam onak u tim nekim klavirskim ono, razmišljenjima, ono, oblicima i to sve.
0: Imamo i mi jednog takvog Klemenčića isto.
1: Da, znam. Isti
0: džiro.
1: Znam. Mi smo pičani. On. A možda, mislim, vrlo vjerojatno smo u rodu, baš sam to i pričao s njim, onak, fakat je vrlo moguće.
0: Kaj, nema baš puno Klemenčića.
1: Pa nema ih. A mislim, pričao sam to s njim tipa na Šipu prije sad 2-3 godine. Kao stvar je tome kaj su naše obitelji iz otprilike iste regije, pa vakat je moguće da su tu
2: to
1: nešto.
2: Je to,
1: ono. To je to, kao to ono. Ali baš o toj strani obitelji, mislim, znam ono, znam dosta, ali ajmo reći onak dalje, tipa 4-5 generacija, ne znam baš puno. Tako da, a ne zna ni on, ne zna ni on, tako da negdje tu smo se ono spojili, negdje tu je bilo nešto.
2: Pa kak ne znaš, ne kuži.
0: No, možda se jedan dan probudiš i shvatiš, sjetiš se svoj.
1: Ma ko avatar, ono, sam će se probudit, bit će onak svi preci moji iza mene.
0: I Klema, ovdje,
1: da.
0: U krevetu.
1: Da.
0: Ajmo dalje slušat muziku, koja je sljedeća, Tobacco ili Everybody Wants the Smoke?
1: Ajmo Tobacco.
0: To oba dvije su u dimu.
1: Mm-hmm. Da.

0: Evo nas nazad, to je bio Tobako.
1: Tobako.
2: Tobakice.
0: Joj, nešto sam htio pitat. Instantno sam zaboravio. Bože dragi, onda možemo malo šutit sad da se...
1: Može, može. Evo, 5 minuta.
0: Pa ne znam, evo, možemo onda moje drugo pitanje, jer prvo sam zaboravio.
1: Može, može.
0: Moje drugo pitanje, planovi za budućnost.
1: Planovi za budućnost. Pa sad, evo, da najavim svim slušateljima i da i čut će jednom i više nikad više, zajam se. Ali, evo, u planu mi je snimiti album koji je već napisan i čak i djelomično i snimljen. Treba malo pump ras i malo pjevati i bit će gotov.
0: A svirke uživo neke još?
1: To, ja mislim, hoću se sad usredotočit na taj album, čisto da imam malo više materijala za svirku i onda na jesen ćemo vidjeti na čemu smo, dečki i ja, pa budemo vidjeli da imamo neke svirkice.
0: Odlično. Sjetio sam se prvog pitanja.
1: Super.
0: Kako to da ova muzika zvuči britanski?
1: Britanski?
2: Meni, pa čak malo i da. Meni to
0: tvoj,
2: isto malo baca.
0: Tvoj engleski mi zvuči britanski.
1: Zihe?
0: Da, da, da.
1: Pa to je baš ono, ne znam.
2: To su ti Klemenčić.
1: Da, da, da, to su ti Klemenčić. Ma ne znam.
0: Vikinzi stari. Mm-hmm,
2: da, ne znam. Da, da.
1: Fakat pojma nemam, pogotovo zato kaj većinu medija kaj sam onako ko klinac i kak sam naučio engleski su bili američki i onako po, tako da nemam pojma otkud britansko, ali dobro, mislim, slušao sam. Evo odgovora, evo dobrog odgovora na pitanje, pronašao sam ga. Pa slušao sam, od kad znam za sebe, sam slušao zato kaj moji starci jako vole Jamiroquai. Evo, i to je ono britanska kao ono funk muza, ali pjeva ovaj JK na nek, mislim, to je isto ta ono čudna stvar gdje britanski ono glazbenici pjevaju na kao na američkom, engleskom, ne kužim kak je to fora, neki da, neki ne, kužiš, neki nemaju taj britanski naglasak dok pjevaju,
0: da.
1: Nego se onak prišaltaju Amerikance, a onda kad ne pjevaju, ono se žale i govore da su Amerikanci glupi. A da, valjda je do toga. A ne znam, mislim, ne znam ono perfektno engleski. Trudim se da to bude nekako ono slušljivo i barem na relativno na nekoj razini glazbe koju ja slušam, barem što se tiče jezika, sada nema ono nekih how yes no
0: kak
1: stvari.
0: Kako to uopće da si se odlučio na engleskom raditi?
1: Pa zato kaj većinski slušam glazbu na engleskom. Tak odrasao sam na dosta engleske glazbe, pa nekak mi je bilo prirodno odmah čim sam krenuo nešto ovako radit. Nije da se lakše izražavam na engleskom, zato što mislim imam i Martine gdje pišemo tekstove na hrvatskom, tako da nije mi možda nešto lakše, teže, ali čisto prirodnije mi je bilo za ovu neku glazbu da bude na engleskom.
0: Pa dobro, jel imaš ono viziju da nekad u možda ne bližoj budućnosti, ali nekad da ovoga si zadaš zadatak? To sam skužio da je gomila ljudi u zadnjih 10 godina koji su krenuli na engleskom, na kraju krenu na hrvatskom, isto, ali kao moguće, budu, i svi moguće budu ono kao, joj, nisam niš pisao na hrvatskom, uvijek mi je tip Antun tak naš. Ono.
1: Da.
0: I ova Mary May je isto imala dugo, ono, i tak kao, ono, svi budu, ono, joj, to mi je strah, kao, bolje se osjećam na engleskom, ali moram, kao, naš.
1: Da, pa ne znam, za sad nemam neki, ono, strašni poriv za to, čisto zato kaj imam taj, ono, neki drugi outlet u Martinima gdje mogu. Ali nikad ne znaš, možda onak sa 60 godina snimim ono ambientalni album gdje sam samo ja za orguljama i onak je spoken word na ono neka poezija na hrvatskom.
0: To.
1: Evo, to možete očekivati za 38 godina. Evo.
2: Da odmah najaviš.
1: Da odmah ide najavim unaprijed.
0: Ide countdown na tvojoj službenoj web stranici.
1: Da.
0: Kaj ti, ti tuš, koji su tvoji planovi za budućnost?
2: Svirat.
0: Jel imaš kaj za najavit ono?
2: Pa evo, sad taj D album, ono lagano se kuha, ali definitivno ne bi najavljivo još.
0: A, svirke, sad, svirke neke.
2: Pa svirke, šta imamo? Imamo 6.6. RH Space Orchestra na ovom open airu od Xeta ispred Route 66. E, to Route je Peglica
0: svira skupa, vidit ćemo se.
2: Da. Da, to će biti, to će biti ono super. Na In Musicu smo isto sa RH Space Orkestrom. To je više manje, to imamo još nekih o, festivala po moru. Surf, to ne znam datum kad je onaj na Krku.
0: Surf?
2: Da, a to je, ja mislim, zamijenilo Velvet, ono nešto. Pa ćemo vidjeti.
0: Dobro.
2: Al svirka i zajebancija. To je, to je plan da. Za budućnost.
0: Odlično. Ajmo mi zavrtiti zadnju stvar.
1: Može.
0: Everybody Wants the Smoke. Mm-hmm. I onda ćemo se vratiti još malo ponoviti gradivo za sutrašnji koncert i pustiti neku stvar od Arakatake isto.
1: Može.
2: To, to.
0: Ajmo.

0: nazad, to je bila stvar Everybody Wants the Smoke, mm-hmm. Noah Clem, završili smo slušanje EP-a kojeg sam po četvrti put zaboravio kako se zove.
1: Fresh Mint Shavings. Live, ja sutra u Melinu.
0: Duboko se ispričavam.
1: Sve vrijeme.
0: Live sutra u Melinu, mm-hmm. To ćemo još sad jednom najaviti. Može. Za kraj i otići u par digresija da bude zanimljivije.
1: Apsolutno. Dakle, evo, sutra smo u Melinu, Noah Clem plus live band sa Titušem Cvancikerom na bubnju, Ante Buzov na basu, Tara Šolić na back vokalu i Miha Crnić na trombonu. Startamo u 8 na večer. Satnicu ćete moći vidjeti sutra na Instagramu mom, budem najavio negdje, ali... Biće kanape,
0: biće kanape.
1: Da, biće kanape, kabanera. Biće šampanca, neće, ne znam, biće ono...
0: Visoke čaše, to, do pola pune.
1: Biće...
0: mali sandviči s maslinom na čačkovici.
1: Da. Biće klasična vinska karta Melina, što je... neka graševina, ono, ne znam.
2: Znam ja.
1: Zna ti.
2: Bijelo i crno. Je.
0: Da. Dosta jasna.
1: Da.
0: Vinska karta je prilično crno-bijela.
1: Apsolutno.
0: I ovaj širok Badelov asortiman.
1: Tako. Mm-hmm.
0: Ali oni imaju one neke egzotične kraft pive od koje nigdje drugdje nikad nisam vidio.
1: Koje?
0: Ima neke.
2: Ima ova grofica.
0: Ne, bilo je nešto iz Vukovara ili tak nešto ono. Slavonika. Slavonika IPA, to se Slavonika.
2: To onda neke ne novo, ja dok sam radio nije bilo ničeg tog.
0: A ti si radio tamo, onda imaš bolje iskustvo i bolje poznaješ asortiman.
1: Da.
0: Eto, čuli ste, dođite u Melin, idemo još poslušati Arakataku, koju ćemo stvar, birajte vi, imam tu nezrele igre, gdje je nove boje i kriv si samo ti.
1: Ajde, a nove boje su dobre.
0: Eto, hvala vam dečki kaj ste došli.
1: Ništa, hvala ti na pozivu.
0: Dođite opet, slobodno se javite kad nešto izbacite.
1: Može.
0: I ljudi, vi dođite sutra u Melini, evo slušamo Arakataku, nove boje za kraj. Ćao.
2: Ćao.

sve generacije. Policija crvena, vatrogasci plavi, vrata, kolonije, škripe.

0: Ruka je bela kao zima, njene grudi su velike. Miloševićeva ćerka, visoka i poštena, kriči kao galeb na sredini bulevara. Kralja,
1: policija crvena,
0: Aleksandra,
1: plavi,
0: pištoljem u jakni. Zatvaram se u krug, zatvaram se ceo klub. Provodim se sranje, baš sranje, ali ide dalje, ona nosi hula hopke. Bing!
1: Policija crvena, vatrogasci plavi!
2: Geto, geto, geto, geto.

0: što zaspim, obujem patike. U mojim snovima sve generacije.
1: Policija crvena, vatrogasci, mami!
0: Krokodili odlaze.

Pošto su tu neki ljudi rekli da su bili i prije na Lepinji, a ja ne znam više kome da vjerujem jer me malo pere, sad ćemo mi vidjeti ko je tu bio na Lepinji, jebote, znaš. Biće.